0: jutranja izmena, ko noć postane vaše jutro. Siter i Nix Gombač prebujate vse noćne ptice s čistim rokom.
1: Potopio sam se, glubine oceana, red bi pošao do dna.